quên đôi nhan cồn hoa. Olohero mio musomo tamo anchwa. Nyaren rigilinet nyeri osomo lwa.